0: صاحب میں ایک غیر قانونی چیز، یہ دیکھیے میرے پاس نمک ہے تھوڑا سا۔
1: آپ ادھر آئیے۔
0: ہاں جی،
1: ہم کو پورا بات سمجھ میں آ گیا۔ چائے کھابو؟
0: ہاں
1: معاف کیجیے، چائے پیئیں گے کیا آپ؟
0: نہیں،
1: میں آپ کو کمال کا چیز دکھاتا ہوں۔ میرے پاس نظر الاسلام اور ربندر ناتھ ٹیگور کی یہ کتابیں، یہ میرے متر سنیل داس گپتا نے 1946 میں تحفے کے طور پر دیا تھا۔
0: تو صاحب کیا آپ ایسٹ بنگال کے ہیں؟
1: ہاں، میرا وطن ڈھاکہ ہے۔ جب ڈویژن ہوا تب ہی آئے۔ میں کوئی 12-13 سال کا تھا۔ ڈھاکہ میں دوستوں کے ساتھ نظر الاسلام کو خوب من سے پڑھتا تھا۔ میرا وطن ڈھاکہ ہے، اور نمک اس کا وطن کون سا؟ آپ کو راج کا بات بتاؤں، ہم ڈاب آج بھی اپنے وطن ڈھاکہ کا ہی پیتا ہے، کسی سے کہنا مت۔